0: eh en kaidum amam
1: ah eh boy signboard ne si ono
0: ah eh o hima oba peni na nkasa na de na bosu musika e di ye
1: ya no wase ni emfa wisi tuba Facebook wa signboard no sikamai ekromu asema asem remember kan de na hima e diska ye ye no ene ne si wa chese nipa nwotwe ni nyada wo mufo nyine bosu aye de eh en kaidum e de amom honorable Matthew Bam
2: Abusi amwa dwentire fa bibra Facebook YouTube video no so ene demu no eti wuti onrabo a wose penvoid wo boche so ye benya sojafo a wonumu efri brofredu ye nsia kra na mudada eti wani akachire no na se asojafo be se dumie nu be mantie no omso abodi no body sipo no omodo so
1: ekwe adwuma na na di hu
2: e na de
1: oba kai se yi Dr. Frank Amwako hene ko ye afi okuta poma se mose na wo fro be po ye so fro wi age se se sane ne nsu ato wo mo namu ni ade a wo ye adwuma no wo mo se fata se wo se fa wo mo
2: abusia ye kwansa se musa ade atu afi se na bra wo se mo a ye kan nyina wo ni babi ye fri se na mpanimfo se wo no mu kwa akobie ekuo bi ye fren se cooperative mining no de aboa mansa se musa ade atu ni na mra kwa so gadam se ye tumi atu ase afinie cooperative mine yo said dia yo nipa dia waya so brachie bunu yagu wasumu aye wadwe se wo mu dia emfa ho se anwinti ni akukudam wo wu wo sa ye kobie cooperative mine hi wono wo mu da so agum wo mu da so agum ye wo tu bru water gas a chiri ku ya soja fo ye de wasimu nyira chiri no wo mu guso dendende nande se wo mo so ma so ade nti o manya mpanimfo so so a wo mo so so mo hu ade papa mu achi abo e wo brim ye ka brim a achemko anu brim ye ne wo nu madane na achemko a wo nu kokoti se e peche wo ma sensuo no na wo mo so mo kodu wo no wudu mu wo e o fa achem dane ne pota mu wo brim nsuo na nsa na abedu wo no e fere ba bi se asomdwe wo mo ko ye a e mantien wa bosse sin bo hono mo a wo tu na bi huro na bi sesa na wonu mu de bo wa bossom na o mosim nsom na ne ebe e gbo mo echi na se bedwa ni o wa chim da Alexander Kwaku akwa en wo bo security fo mo kwa yes adwuma na ba so papa se sa mantien ni sa nipa yi tu o mutu amamfo ho mo wa wo hono mo futu obi e do matu wo mu ntie na de ntie sa ni osika sem no
3: mata saya che encrophobia umu etu efom umu ni inkrata adansa e illegal na sabu ni musa niya bilimu wabwa for the year ka galansi mi nuse intimiti ye no ena mame ya kore biya sabi umu utu ifi wana ya mieni ni mihun ye mbewewe omu ayache omu nonsono mebo a police for abaso nemu yetachi womu nesu ye hunu bebiya asemono ikudru wediye miyankasa midi meni ADHD of audios and crofwa womu ye audios emame se omufi yechi ye tututu galamse miye mrasebe jweni miti mi nkwa tina parliament keke na min kase meye kasa mebaha na mihua e wasebe dituja enonsu nebi inti masi se ase meye dodo ba mijini se ni padudu wananu eni mento kwa meko na ehun faso wano ebeba minye ni se ubiya ba kutu isio musa ukra lances no ebe kwa kutu isio musa iti wanyi na ye liga na ye ntina wana enkofon pewu musika na sebe ya hu ya die embeka ubiya bemu ya no ede fidi ye water processing plant ya di gana water di ma ye isio do we know how much chemicals get into the water we drink iti say ye
2: abushi ya ni ya wuchi ye eni ye emra shebe jeni ya chimda Alexander akwasi akwa enu wate nene no ye achese wo chire muo se ade enyo no oka wo kan wose abakra chifani no wani pesa so honum no afi etwa muo okwokwo chire mabunu bi ye anu omutu sa gadam se ye bi ena mfidi omudi tuo no wo jifiri wo munsam wo ji samfidi ani firi wo nsabu anka sambiri wo na wo so wo de ko wose ba BMC de samfidi ani fa e beto ne obi enhu ye enu so ho amane bonie
3: last year November womu echi nkrofobi nipa bae miensa womu ji omo niema sese niema womu de beka sa case no ho na ye evidence no ma prosecute case no enyema no omo hu bebi afa last year November womu divisional commander Matrama IGP no ni ade se me pe the updates on that case aha nti bi nya sa update on that case no na msa nya the current arrest here na fi ye hu se police for no ama omo homene so ebedu baby no